0: Radio.
1: Hello.
0: Wani?
1: Bamwe bale kupere.
0: Ogamba uta boss.
1: Nikiriyo gnumbe za kusinja kugashana sana.
0: Mm.
1: Ndiwo achoma kandi we bale nengiko.
0: We bale kubao.
1: Abantu bona bale wachoma bona. Naba kuona ukanda chuma keke siya ni ulezi babantu. Binge muno muno.
0: Okay. Radio. Hello. Radio.
2: Hello, Sam.
0: Wani.
2: Mwereza musaba chamagana sita akabadi.
0: Ogamba utamwereza.
2: Wakoze kuduhereza.
0: Hmm.
2: Abari achuma bose ndabaramukije. Cyari se nkununu. Mwereza musinge chabasware.
0: Hmm.
2: Yohana sinamenye wiragaza. Na Jeffrey muna Uganda na nda mura mchishi.
0: Kali.
2: Sega yendu mwereza mtawachama gana sita akawasimu.
0: Agamba ta obedi tuombe. Tuombe agambire nti webale kuba. Okay. Mahamudu webale kuba radio. Bwana sinikaka message kawo ha TikTok gamba na mbele wali. Laikinga. Yalo.
3: Sam.
0: Wanji.
3: Kwanza tunogula.
0: Ogambo otra mnyani wange.
3: Gamba la mkiu. GBS mabale. Mama bale. Akazi pia kama kumtaylo na kwa mwelezo mwenye mamala mwelezo pondi kwa kulubangi kimjani

buzima buzima buzima buzima reka nkore munti mbase kuba ningaruka kanaheza kuba ningaruka ninza kuba ninkwata ikiba kweta roll call mbase kuba nindebo muntu yatandika nitwe no ho yantekaniza akasimuka wakasiyaze no mayo kateka hisayazo bita masiyazo bakaza hena gambise yazo nijuka no kwijuka kare tukatwe na masiyazo ahito abe tusaze misyo emihoro oru bagweta ruta oru habio Nempa byo zikabura. Hati nuzushango makagache amache abacyenjire bonka nibo bine mpabirizo because hati wabotine rutoke noza kuba no inuru habirizo rwaki. Noba oyinuru habirizo rwaki. So lekangambe nti mnije hano muka nazagaruka hano. Baida mugwire buce ninza kuba ninkwatsa yo amasimu nkole roll call ataka simu kawo kateka hisiyazo kateko airtime kateko network tikwimba se kuba ningaruka kulungi mnonga.

0: motema piwa kombucha drinki uhuliraka hoho kumwani jinko biloba na tonkati alipauda ebebyona bitirwe mukwera magaragawa. Mzee mcharo mrije?
1: Ye mwana wanjwa mcharo tulije kandi tuligumite kandi mzee jenda mzee jikweji senuo. Manya mwana wanje bulichimweni chijenda no mreme mkwakwari kuhulida kagambo gumite. Omrembe gulesire nako kunywa kasia akubali kweta motema. Mgenu hati wazo mcharo ama shemere kwa gari mugona naga motema.
0: Anito kuno mutawuni motema ya ichireyo.
1: Potiga aruhangu.
2: Motema kombucha.
0: Motema pure kombucha drink. Echo kunywa chisya. Echazirehe ndi byona. Umaduka no ma supermarket gona. Nicho chihangire. Echo wanywa ho. Nohura mutongati ari powder. Ejo ne yamba kuguma kwenye mazomo bibi. Eya ho stress. Eya yongera hankwaso za bashije. Aha stando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera hamana kukora kwa bwongo. Ewe raha ntambura yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiya mo buruhe narishifati. Eyo zo butomu shagama. No kuterezo mutima harimechi tuzi yecho nchiyamba kubalansinga hormones narishenteje kamubiri chwera bari kwijurenda no kugumirwa lero chitereza skin harimu coffee powder ejo neshale chiniga kande hwera habari kushanyarara otebwa mu motema pure kombucha drink ihamibwa ba UNBS iwari kwenda kushubura teresime ya 0 3 9 9 5 0 nanga ya 0 5 4 18 5 motema pure kombucha drink. Enshuro yobu nuzina magara marunji.